Ema shoma mabidi le metso supile metsotso ka morao go ra. Abo robo, o rile khale eno motho ena ke ke. Ona mentse hambe. Ona motho se bohloko. Bohloko. Bohloko. Ai! Ai bohloko tsho jo Ibrahim tam ke bohloko ke le metse. O re pelwa ka ile metse. Ka bakala motho. Pelwa ka ile metse. Ka bakala phofolo yena e maoto a mabedi. Ka bakala phofolo ene tse bang go bua. Motho. 1998. O bala rona ke le motse kae mo mamedi. Ntate Motaung,